Камаджо Батбатов, Цемур радио მსმენელებო. Ეთერშია რადიო სადგური თურქიეს ხმა. დღეს გახლავთ 12 მაისის სამშაბათი, თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათია. რადიო თურქიეს ხმის ქართულოვანი გადაცემების მოსმენა ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქიეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9645 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე.

0: გადაცემას ვიწებთ საინფორმაციო ბიულეტენი 18-ში მოისმენთ. პრეზიდენტმა რეჯეფ თაიფ ერდოანმა აღნიშნა, რომ ბოლოდროინდელმა რეგიონულმა მოვლენებმა ხაზი გაუსვა თურქი ევროკავშირის ურთიერთობების გეოპოლიტიკურ მნიშვნელობას და მოუწოდა საბაჟო კავშირის განახლების პროცესში სწრაფი პროგრესისკენ ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ერდოანმა ეს განცხადებები ორშაბათს სტამბოლში ბელგიის დედოფალთან შეხვედრისას გააკეთა. შეხვედრაზე ასევე განიხილეს ორმხრივი ურთიერთობები, რეგიონული და გლობალური საკითხები.
1: აშშ-ს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა თქვა, რომ ირანთან ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმება კრიტიკულ მდგომარეობაშია და აშშ განიხილავს ჰორმუზის სრუტეში საზღვაო ესკორტის განახლებას, რადგან ქვეყანა ომში სრულ გამარჯვებას ესწრაფვის. ომის ეკონომიკურ გავლენასთან დაკავშირებული მზარდის შიდა პრესინგის ფონზე ტრამპმა აღნიშნა, რომ ირანის ბოლო პასუხმა ზავი წარმოუდგენლად სუსტი გახადა. მან ასევე დასძინა, რომ ჰორმუზის სრუტეში კომერციული გემების გაცილების შესახებ საბოლოო გადაწყვეტილება ჯერ მიღებული არ არის.
0: გაეროსთან არსებულმა სამუშაო ჯგუფმა გააფრთხილა მსოფლიო, რომ თუ უახლოეს პერიოდში არ მოხდება სასუქების გატანა ჰორმუზის სრუტეში, ათობით მილიონ ადამიანს შიმშილი და შიმშილობა ემუქრება. გაეროს პროექტის მომსახურების უფროსის ხელმძღვანელმა დირექტორმა ხორხე და სილვამ განაცხადა, რომ მსოფლიოს მხოლოდ რამდენიმე კვირა აქვს იმისათვის, რომ თავიდან აიცილოს სიტუაცია, რომელიც შეიძლება მასშტაბურ ჰუმანიტარულ კრიზისად იქცეს. მან გააფრთხილა, რომ კიდევ 45 მილიონამდე ადამიანი შეიძლება აღმოჩნდეს შიმშილის ზღვარზე. რადიო თურქიას ხმის ეთერში განვაგრძობთ საინფორმაციო ბიულეტენს.
1: ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების შეთანხმდნენ სანქციების ახალ ტალღაზე, რომელიც მიმართულია იმ ისრაელელი უკანონო მოსახლეებისა და ორგანიზაციების წინააღმდეგ, რომლებიც ბრალდებულნი არიან ოკუპირებულ დასავლეთ სანაპიროზე უკანონო დასახლებების საქმიანობის მხარდაჭერაში. საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ნუელ ბარომ აღნიშნა, რომ ეს ზომები მიმართულია ექსტრემიზმთან და ძალადობრივ კოლონიზაციასთან დაკავშირებული ჯგუფებისა და ლიდერების წინააღმდეგ და მოუწოდა მათ

0: საარჩევნო შედეგებს გაერთიანებულ სამეფოში, რის გამოც პარტიის მაღალჩინოსნები ეჭქვეშ აყენებენ მისი ლიდერობის კურსს.
1: და ბოლოს, უკრაინელი მაღალჩინოსნების განცხადებით სამდღიანი ზავის დასრულების შემდეგ, სამშაბათს რუსულმა ძალებმა კიევზე უპილოტო საფრენი აპარატებით შეტევა განახორციელეს. დედაქალაქის სამხედრო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელმა ტიმურ ტკაჩენკომ ტელეგრამის საკუთარ არხზე დაწერა: მტრის უპილოტო საფრენი აპარატები ამჟამად კიევის ცაზე აქტხობთ დარჩეთ უსაფრთხო ადგილას საჰაერო განგაშის დასრულებამდე. აღნიშნული გაფრთხილება იყო პირველი დადასტურებული საჰაერო განგაშის სიგნალი დედაქალაქში გასული პარასკევის შემდეგ, ანუ იმ პერიოდიდან, სანამ ზავი ძალაში შევიდოდა. კიევის საოლქო სამხედრო ადმინისტრაცია მოსახლეობას თავშესაფრებში დარჩენისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ რეგიონში შესაძლოა საჰაერო თავდაცვის სისტემები ამოქმედდეს. უკრაინამ და რუსეთმა ერთმანეთი დაადანაშაულეს ზავის დარღვევასა და მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმებში. ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თქვენ მოისმინეთ დღევანდელი საინფორმაციო.

სამზარეულო და ნამუსული სურნელი ხანდახან ისტორიაზე მეტ რამეს ყვება. ქვაბიდან ორთქლი აიჭრება და ისე ქუჩებში მიყავხართ, სადაც არასდროს ყოფილხართ უცნობი სუფრის თავში დაქსვამთ. ხანდახან ხალხის არქივი ფურცლებზე კი არა, მათ სამზარეულოებშია დაცული. დამპყრობელმა შეიძლება მიწამი ითვისოს საზღვრები დახაზოს, მაგრამ იმ მიწის ბარაკიდან გამოწურულ გემოს ათასწლოვან გემოვნებას ვერასოდეს ჩაიგდებს ხელში. კერძებს სახელებიც რომ შეუცვალონ, ზეთ სხვადროშებიც რომ აღმართონ, იმ ზაჰდარის სურნელი და იმ ზეითუნის ზეთის ფერი არ ცრუობს. ისინი ერთადერთი საკუთრებაა, რომელსაც ვერავინ მოიპარავს და ალბათ სწორედ ამიტომ მათ ყველაზე მეტად უფრთხილდებიან. დღეს ჩვენს გეს სუფრებისკენ ვიღებთ, ქვაბებში მოდუღებული მოთმინებასა და გაზიარებულ დიდ წინააღმდეგობას ვაგემოვნებთ. იერუსალიმში დილა თონედან ახალგამოსულ კააკეს, იგივე პალესტინურ სიმიტს ხრაშუნას რუნელით იღვიძებს. ქუჩებში გაჟღერებული მეფუნთუშის ხმა მხოლოდ ვაჭრის წახილი კი არა, უძველესი ქალაქის პულსია. ცოტა ზაჰდარი, ცოტა ზეითუნის ზეთი და თეფშის შუაგულში მთასავით აღმართული ზეითუნის ზეთით გაჯერებული თეთრი ლაბნე. აი ეს უბრალო საუზმერ წამში მსოფლიოს ყველაზე მდიდრ ნადიმად იქცევა, რადგან იმ ზეთში საუკუნეების განმავლობაში მიწას ჩაჭიდებული ზეთისხილის ხეების ხსოვნა იმალება. იმ ზეთისხილის ხეები მხოლოდ ნაყოფს კი არ იძლევიან, ისინი თაობებს ზრდიან. სწორედ ამიტომ ცდილობენ ოკუპანტები ამ ხეების მოჭრას, ამ ფესვიანად ამოგლეჯას. მათ არ იციან, რომ ყოველი მუთხრილი ხის ნაცვლად ათასწლოვანი მეხსიერება ხელახლა იდგამს ფესვებს. თუმცა პალესტინური სუფრის ნამდვილი გული ქვაბში მოხარშულ დიდ ამბავში ფეთქავს. მაკლუბა სიტყვასიტყვით გადმობრუნებული, ეს კერძი იერუსალიმში უფრო მეტია, ვიდრე უბრალო სადილი. ის რამადანის სუფრის განუყოფელი ნაწილი და ალაქსას მეჩეთის ეზოების ყველაზე ღირსეული მოწმეა. ბოსტნეული ბრინჯი და ხორცის საათობით მოთმინებით იჟღინთება ერთმანეთით და დგება ის მომენტიც. ქვაბს სუფრის შუაგულში, ხანდახან კი აქსას ქვის ეზოში, ასობით თვალის წინ გადმოაბრუნებენ. აი ამ ორთქლიდან ამოსული მხოლოდ საჭმელი არ არის. ეს ერთი ხალხის იმედი ღირსეული დგომის სიმბოლოა. გადმობრუნებული ქვაბი თითქოს სამყაროს ამჩუმ სიტყვებს ჩაშურჩულებს, რაც არ უნდა მძიმე იყოს ჩაგვრა, ბოლო სიმართლე მაინც ზემოთ ამოვა. ყველაფერი თავის პირვანდელ ადგილს, თავის საწყის დაუბრუნდება. ჩვენი მოგზაურობა გრძელდება ზეითუნის ზეთში გაჟღენთილ თხელ პურზე, იგივე ლავაშზე დაფენილი სუმაკიანი ჟოლოსფერი ხახვი და ოქროსფერი ქათამი მუსახანი. ეს კერძი პალესტინური სოფლების კეთილშობილებაა, როდესაც იმ პურს ხელით მოტეხთ, იგრძნობთ სითბოს, რომელიც სინამდვილეში მიწის სითბოა. ეს არის ღუმელში შერწყმული მოთმინება და შრომა და რა თქმა უნდა ქუჩების მხიარული რიტმი, ფალაფელი, მუხუდოსა და ათასკვერს სანარებლების ნაზავი, რომელიც მდუღარის ზეთში ოქროსფერს იღებს. ფალაფელი უკვე აღარ არის მხოლოდ პალესტინის, ის მსოფლიოს საერთო ენაა. ნიუ-იორკიდან პარიზამდე, ლონდონიდან სტამბოლამდე ყოველ კუთხე კუნჭულში საყვარელი ქუჩის საკვებად იქცა. ის ფაქტი, რომ დღეს თურქიაშიც კი ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული გემოა, ერჭიშმარტებას ამტკიცებს.

გემოს პასპორტი არ აქვს და ნამდვილი გემო ყველა საზღვარს ლახავს, რათა თავისი ადგილი დაიმკვიდროს. როდესაც გეს ღაზისკენ ვიღებთ ზღვის მგრგვინავი ხმას, საიადიათი გვეგებება თევზის ბრინჯისა და მოთოშული ხახვის დიდებული ცეკვა. ღაზა იმ ადამიანების ადგილია, რომლებიც ალყაშიც კი არ ამბობენ უარს ზღვის გულუხვობაზე. ხებრონის სამზარეულოში კი სუმაკი დუხს, დაფქული სუმაკის მწვანილის მხუდოსა და ხორცისგან მომზადებული მდიდარი ტრადიციული კერძი თავისი დამახასიათებელი მომჟავო გემოთი. თუ გვერდით ერთი ჯამი დუკა, გიდევთ ცხოვრების სიმკაცრე ერთ წამში მიწის მზრუნველობად იქცევა. ერთი მუჭა ინგრედიენტი, ერთი მწიკვი მოთმინება და ით ქვენს წინაშე არა უბრალოდ საჭმელი, არამედ ცხოვრების წესი. მაიც რატომ არის ეს რეცეპტები ასეთი მნიშვნელოვანი? იმიტომ რომ დღეს მხოლოდ მიწაკი არა მეხსიერებაც ბრძოლის ველია. დედის მიერ სამზარეულოში კოვზის მორევა ან მამის მიერ ზეთის ხელის სათითაო შეგროვება ჩვეულებრივი საქმე კი არა, ჩუმი და კეთილშობილური წინააღმდეგობაა. ერთი თეფში მუსახანი, ერთი ფალაფელი ან ერთი წვენი ზეითუნის ზეთი. ეს არის სიტყვების ჩვენ არ დაგვივიწყებია ყველაზე გემრიელი გამოხატულება. სამშობლო ხანდახან რუკა კი არა იწმინდა სუფრაა, რომლის გარშემოც ადამიანები ერთად ხდებიან, ერთი ჯამიდან ჭამენ და ერთსა და იმავე ამბებს ყვებიან. იმ სუფრაზე წარსული სევდა დღევანდელი დღის ტკივილი და მომავლის დიდებული განთიადი. სწორედ ამიტომ პალესტინის ამბავი არ სრულდება, რადგან ყოველ სამზარეულოში ყოველ დილით ის ხელახლა იხარშება. შემდეგ ეპიზოდში ამ ისტორიის ყველაზე ძლიერ მატარებელზე, ამ სუფრების ნამდვილ შემოქმედზე ვისაუბრებთ, პალესტინელ ქალზე. შევეხებით ყოველი ლუკმის უკან მდგარ შრომას და ყოველი ამბის უკან მდგარ იმ ღირსეულ მთხრობელს. დღევანდელი ჩანაწერი კი ასეთი იყოს. ხალხის გემო მისი მეხსიერებაა და სანამ მეხსიერება ცოცხლობს, ეს ამბავი არასდროს დასრულდება.

ანატოლიის კულტურული საგანძურები, ევლია ჩელები. მიგაჩნია თუ არა, რომ სხვადასხვა სამყაროს განსხვავებული კულტურის სხვადასხვა ადამიანების ნახვა მიმზიდველია. გაინტერესებთ, როგორ ცხოვრობენ, როგორ საუბრობენ, რა სჭამენ. ადამიანები მოგზაურობას ნანახი ფილმიდან, წაკითხული წიგნიდან ან სხვა რაიმე მსგავსი ამონარიდიდან წყვეტენ და იწყებენ იმ ქვეყანაში მოგზაურობას. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრისთვის მიმზიდველია ახალი ადგილის ნახვა, ახალი ხალხის გაცნობა ეს შეიძლება ზოგიერთისთვის საშინელი იყოს. სინამდვილეში მოგზაურობა ერთია და მოხეტიალე სულ სხვა რამეა, იმიტომ რომ ეს ცხოვრების წესია. მოგზაურობა შეიძლება ითქვას, რომ გატაცება ან კიდევ შეუქცევად ივნება. კარგი, ეს გატაცება მხოლოდ დღევანდელი ხალხის გატაცებაა? ძველად არ იყვნენ მოგზაურები? რა თქმა უნდა იყვნენ. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგი მათგანი შეზღუდული იყო საკუთარი გეოგრაფიით, ზოგიერთ მათგანს ჰქონდა შესაძლებლობა წასულიყო შემდგომი ნაბიჯებით სხვადასხვა გეოგრაფიაში. ერთ-ერთი ასეთი გახლდა თევლია ჩელები. დღეს მოგზაურობა ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე წარსულში. შეიძლება წაიკითხოთ წიგნები იმ ადგილის შესახებ, სადაც გსურთ წასვლა, ან შეგიძლიათ მიმართოთ ინტერნეტს, რომელიც ახლა ყველაზე სასურველი გზაა. ამ გზით შეგიძლიათ განსაზღვროთ, როგორ წახვიდეთ, სად დარჩეთ, რა ნახოთ ან კიდევ რა ჭამოთ. ამასთან, ასობით წლის წინ, როდესაც ტრანსპორტი შეზღუდული იყო და ძირითადად ქარავნები მოძრაობდნენ, სხვადასხვა ქვეყნებში თუ მხარეებში გადაადგილდნენ

კილებაცრუ თული იყო. მას მოვალეობა არ აქვს სასახლეში, მას არ აინტერესებს წოდება და თანამდებობა. ის არის ადამიანი, რომელიც აფასებს ახალი ადგილების ნახვას და ყველაფრის გარდა სხვადასხვა საგნების სწავლას. მოგზაურმა, რომელმაც საუკუნების განმავლობაში დატოვა კვალი, წლების განმავლობაში ფართო გეოგრაფია მოიარა. დაწერა მისი დაუვიწყარი ნამუშევარი მოგზაურობის წიგნი, რომელიც მსოფლიო კლასიკად იქცა. მას საკმაოდ კარგი განათლება ჰქონდა მიღებული. იცოდა არაბული, სპარსული, ბერძნული და ლათინური ენები. ევლია ჩელებს დიდი სურვილი ჰქონდა იმოგზაუროს და ნახოს სამყარო. იგი 19 წლის ასაკში სიზმარს ნახავს, რომელიც მისი 51 წლიანი თავგადასავლის დასაწყისია. მას სიზმარში ასევე უნახია წმინდა მუჰამედ შუამავალი, რომელსაც ხელზე ემთხვევა. სწორედ ამ სიზმრის შემდეგ ევლია ჩელები გახდა მსოფლიოში ყველაზე ცნობილი მოგზაური. იგი მოგზაურობას იწყებს სტამბოლიდან, იმ ქალაქიდან, სადაც იგი დაიბადა. ისტამბოლის ყველა კუთხეში დახეტიალებს. ამის შემდეგ იგი ფარულად მიდის ბურსის სანახავად, ისე რომ სახლში ხალხს არ შეატყობინებს. მამამისი ხვდება, რომ მას ხელს ვერ შეუშლის მოგზაურობაში და მხარს უჭერს კიდეც. ზოგი მკვლევარი ამბობს, რომ ევლია ჩელებს ნამდვილად არ უნახავს სიზმარი, მაგრამ ამ გზას მიმართა თავისი მოგზაურობის ზრუნველების მხარდაჭერის უზრუნველ საყოფად და მის მიმართ ამ გზაზე გადადგომის საწინააღმდეგოდ გამომსვლელებისათვის მისი შესაძლებლობების დასამტკიცებლად. მისი ოცნება იყო, რაც შეიძლება მეტი ადგილი ენახა, დაეწერა და მომავალი თაობებისთვის გადაეცა ნანახი. მისი დაუვიწყარი ნამუშევარი მოგზაურობის წიგნი 10 ტომისაგან შესდგება. პირველ ტომში მხოლოდ სტამბოლი აღწერილი. ამ ნაშრომების სხვა ტომებში შედის მისი მოგზაურობები, რომელიც მოიცავს უფრო ფართო გეოგრაფიას. მას უმოგზაურია ანატოლიდან ბალკანეთში, კავკასიდან ირანში, აზიაში, ევროპასა და აფრიკაში. მოგზაურობის წიგნი არ არის მხოლოდ მოგზაურობის ჩანაწერების წიგნი. ევლია ჩელები ამ ნაშრომში იკვლევს და აღწერს არა მხოლოდ ანატოლიის, არამედ მრავალი სხვადასხვა ერის კულტურის ცხოვრებას მე-17 საუკუნეში. მოგზაურობის წიგნი ევლია ჩელების გარდაცვალებიდან დაახლოებით 180 წლის შემდეგ იქნა აღმოჩენილი. მანამდე კი იგი ერთ-ერთ ბიბლიოთეკაში ინახებოდა. იგი ნათარგმნია ინგლისურ, სერბულ, ბერძნულ და სხვა მრავალ ენაზე. ევლია ჩელები ევროპის საბჭოს კაცობრიობის ისტორიაში კულტურათა შოდრის ხიდების მშენებელ 101 ადამიანს შორის პირველ ადგილს იკავებს. გარდაცვალებიდან 400 წლისათვის, ანუ 2011 წელი, იუნესკომ ევლია ჩელების წლად გამოაცხადა. და ბოლოს, დღევანდელ პროგრამაში მე-17 საუკუნეში მოღვაწე თურქი მოგზაურის, გეოგრაფისა და ისტორიკოსის ევლია ჩელების მოღვაწეობაზე გავამახვილეთ ყურადღება, რომლის უკვდავი ნაწარმოები გახლავთ მოგზაურობის წიგნი, რომელიც მსოფლიო კლასიკად იქცა. მომავალ პროგრამაში შეხვედრის იმედით გემშვიდობებით, კარგად ბრძანდებოდეთ.

პატივცემულ რადიო მსმენელებოში გახსენებთ, რომ ეთერში იყო რადიო სადგურ თურქიის ხმის ქართულენოვანი გადაცემები, რომელთა მოსმენაც ანკარიდან შეგიძლიათ ყოველდღე თურქეს დროით 11, თბილისის დროით 12 საათიდან 9655 კილოჰერცის სიხშირის 31 მეტრის მოკლე დიაპაზონზე. დღეს ჩვენთვის განკუთვნილი დრო ამით ამოიწურა გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.